0: cu matrega. Johnny și doar padă. Demora în trip, nu, dăm în trip, dăm.
1: E Johnny abușe în tablet că abușa în trip.
0: Bosu, a ne vidăș de stil. Glic în taprau comand galacos budi.
2: U prizda, cum apoi to?
0: Lei Johnny se zbudu, to e radio student.
1: 19.3, 143 MHz, da.
0: Nataliu, uho, slab slyšmo.